0: gott asko musiker. Men vi må jo tenke en disclaimer av det at det ikke enda lige mixer, men gott at det går skjer. Oddbro Poulsen, One More Valley. En sang ikke Dottie Rambo, sier du,
1: ja?
0: Ja. Så vi gleder oss om. Kor skal på her, og sånn drar gospel feel at rett, så så blir det ordentlig godt. Just.
1: Ja, det blir flott. Du først ordnet det.
0: Jeg skal ordne det. Jeg får ordne et. Og til at jeg har slått det som sender ikke ned til klokken. Hun fjæren, nei, det sagt. Jeg får gå til å si at det tusen takk for det.
1: Takk for det.
0: At du ville komme.
1: Takk for det, at du ville ha meg.
0: Jeg vil ha det, nei. Det er relevant. At du her, og det godt å kunne høre begge gods år, men ikke minst høre, ja, jeg har et hotet som det kallet for livsens år, og det livet av mennesken som taler, det bare en annen versjon av at det livsens år, det det som hender akkurat nå, vi, og det som vi sørger å oppleve, så lest jeg tale her, næsten, i livet akkurat. Det det. Men vi har sånne årene så får jeg si tusen takk for jeg sin lortstaren at du vil legge øyre til og du kan stå øyre endre sendte kvold klokken 20 eller natt klokken 4 eller leger det så jeg skal ha noen tro eller her eller eller du just her du får inn og ned til linden.fo og så finner du hese sendingene fram så kan stå øyre lortstaren for et rett og vi har sånne årene så tusen takk for at du vil være vi.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna En forvittneslig fer og jøkna bøybna Vi er nu kommet fram til Fyrre kongabók Og i studien sitter jeg Søymen Absalonsen Og sammen med meg her vi Jekvan Sakariasen Jekvan, velkommen
1: Takk for det

0: Tar man läser kongabörjan så ser man att man växlar i mitten av latuina.
1: Ja.
0: Juda rujtje och Israels rujtje.
1: Men ja.
0: Det kan viska sin förvirrande vid kvart. Är det några minster vi så tjatter?
1: Ja, det är det. Jag minns det, ta jag börja i att läsa bär kongabögnar och krönikbögnar. För mig var det äckliga förvirrande att läsa. Jag visste ju omgående ordet kvar det var. Och jag också med att giva lustarna och det som inte är att läsa sig bögnar ett lite minster som vi suttar. Och jag bara kallar det ett zigzag minster. Og hvis du sørst det fyrir der, så er det zigzag som fyrir atter fram. Så er det her minstren som vi suttja lykka fra 12. Kapitli i fyrir kongabók, alla vegin til endan og i æru kongabók. Og jeg skal djeva hetta minstri her bænt. Vi byrja i Júta, vi Rehoboam i fyrir kongabók 12. Kapitli, vers 1-25. Men så var det eisen interesserad er til Jeroboam, den første. Og da er det Israel som kommer inn i myndene, til den norra rydtje, fra 12. Kapittel 25. Vers, lykka til 14. Kapittel 20. Vers. Men så lyper han atter fra norra rydtje nå til Juta, enn for et sett, og Abijam og Asa var interesserad i 15. Kapittel fra vers 1-24. Så fyr han atter norra til Israel, og Basa og Omri, kongar som tar vi reisende introducerar i fyra öken här fra 25 vers i 15 kapitlet alla vei til 22 kapitlet vers 4 så fra 18 til Juta og Jehoshaphat og ærer vi introducerar i fyra öken här fra 22 kapitlet vers 41 til Trush så fra 18 til Israel og Joram kongur vi introducerar i fyra öken i 22 kapitlet vers 1 til Trush lyga til ære kongabok kapitel 8, vers 15 og her nexon gong 4 her i søvende, og i Israel så fær vi sur etter atter til Juta, Joram konkur vir en serie 4 og så i 16. Ørende i 8. Kapitlet til 27. Vers så fær vi norratter til Israel Jehu og ærer i 19. og 20. Kapitlet så surratter til Juta hver Joas og ærer vir en serie 4 og i 11. og 12. Kapitlet så norra til Israel Joas i 13. Kapitlet så sura til Juta fra 14. Kapitlet fra vers 1-22 Amasaya til Lømmes er her så fra norra til Israel og her var vi så introducerar vi til Jeroboam den annan som var en tøtninga mykild konkurran ekon hot fra 14. Kapitlet vers 23-22 Men så fra Sures ratter til Juta, Ossias konkur i hermetlen, fra 15. Kapitlet vers 1-6, så er det norra til Israel, Zacharias, Shalom, Manahem, Pekaja, Peka og Jotam konkaner vera omtalere her i 15. Kapitlet vers 8-31. Så er det fra Sures ratter til Juta, og her tåser vi om Akas konk i 15. Kapitlet fra vers 2-31 til 16. Kapitlet vers 20. Og så er jeg ferdig til Israel etter, for seneste fyr. Og er en Israel med en Hoseas er konkur, og det er 16. Kapitlet. Og ta er det at til han norra rydtje var det første utleggt av Assyria i 221-22. Og så fra 16. Kapitlet ut etter, er det bare Juta etter. Ta eneste rydtje som stender. Og Babylon, og i heimsøvende ta teger iver til assyriska heimsvelde og Babylon gjør seg heimsvelde og det enda vi at Hezekias, den seneste kongen eller den første kongen, Atana at den norra rydde for utleggt, til vi Sedekias den seneste kongen i Juta, som er fordere i utleggt av Nebuchadnezzar år 506 4 Krist. Så det minste som vi heva i just en kapitel att du fram mittlen sunnara och norra rydtje att den vägen. Så jag hade hjälpt dig mer att skilja hver är det geografiskt.
0: Och hade ganska en kronologi i alltså.

Carl Nielsen var en hans største norrlænske komponisteren i 20. Ålt. Han var fødder 430 år og søgjane, i 19. juni, og i en luttlærbygd, Sørstilung, Bønnsundanfyrre, Odense.

Kanska eitt hitt kjentasta lægi tja Carl Nilsen, man vera, jeg vil en lækka røyde, som vi tårte Ulrik Stark syntja nu. Og ditt vekrasta halde jeg vera lægi til Senkun ditt hoved, du blomst. Og hese vøkru yrsting tja Johannes Jørgensen, veri mittel anna sagt, så som et barn, der vugges, blitt i sin moders faun.

Men sjálvande Onsen sending Onsen er vi heim utan gåan tonleik. Så derfor vil jeg begynne vi et godt lære i det. Og det er et lære som en bølge som jeg faktisk kjenner ødelig ut til, som heter Aaron Keys, og han har et lære her som heter Dwell.

Vi sender nu framhaldssøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.